si je e kile kile yo re le amen da le je le ibo anu iye mu mu nchimbo nchimbo tenen ore enile ole ra ole Joseph Dubaka iye nchimbo ole ra Jonas National Catholic in babu ya amo anyu ale gidire je le dumas tenen le dumas lo hware wonu kadi paka kubo nda uru kubo nda ariloni pe nda no wonunu epidemi ye ki ibole buno le ba jeji pa gele kle ona kwa o kle agdezapot ona kwa uru mpo pe ku ni anyu ki shi ni ale o nda no anyu ye ki ibole Pierre kiri na kwa o kubo Pierre kiri na kwa pide uru ale ki pe ye ku ene are o kiri shi ene la ho nege joro koshi ale fichi le ba jeji ke nda no uru au pied Jean Kelly na kwa o Jean uru alek pie yekumpo irishi inempo lena hore fe me hemere mugo na kwa ni isi ntanu nduru ntanu mabo yanyi mboka yanyi jeji no muye baro obo obo ye ipagele ke ba etafu o kirejo o ale kiyeja na kwa won o kirejo be nchi ama nchi feji ko nu nchi feji nu ko nchi fereje nu le fe ni kale nchi feji nu o ehe iye nu ma eyi esere esere shi ino kele ni Jesus Christ esere shi ino kele be si te nu esere nu te gile pa gele nu supo u arite nu kubo o owu na hore arite nu kuba o esibanishi ame o michi feji nu wonu esere ulokile e sere ntanu wonu ntanu minishi ole iye nu he loko agnu wale kele diman ehe ufu ko kelefo are fubokele lonu keba fo o entijin shi keba fo o mbonishi na gere chibito nonu ripashi ehe ufo inyeno pagele keba onu obo pagele lonu isi ale aritenu kubo wuna mwore uku mwo sele isi ariton nukba ombo nishi be ame no nwe nan bagele nika nwa wu isi ele no ele oko wore ele no ele ti eji ele no ame ele yi ufote ele no ele ta mijero ele yaya ofobu ale ebeta mijero ele no ubo na horeba ufu nugo ufu nugo nbi ele o ehe ehe ehe si iye no eba o mbonishi edi adashe ufu se iye no eba o mbonishi aponeje esefo elefehei pepashi esere loli iye no eba onbonishi ese ele fofehei fba elepashi mbonishia